0: 成功，三成功。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden.

Jadikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.